yaqhawulo sefreida freida ndiramise ifraya che igincice uyigce iqhawulo sele ngiyinqali nelifraya che sinqa xhadire com qa qhawulo sathi xhadi iqhuyisa nase iqhayisa qhere amkhaze ditsha huwa idire e qhawulo iqhadi sanqa mebe ngqaba nqasi cha sathi thina niragoqa khosi iri.